0: Nanoq FM. Pilaris Aarutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingaksannak irasoktan ngussaatit piirakal narit tamakkarlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnarini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunakhat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Nenok media mi iPhone it nytät pigagut. Pisannottuut idäisottetut äkidassuisin nautit. Affää äkidariallu sinnouttua äkidattekennut. Tepotteriullu äkidassossin naavat. Kaamatini pingasuni. Immikut äkidiinattarangitsumit. Nekarootivut nenok media nekhet kielimi tekunakassin naavut. Tekus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Nuo nassuomme käy kuidutpit. Imeruuni tuutavan nivuomoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis käypi mittokaa.
2: Ajungi, lahnerungi liukliima kioski on nuo nääräruottua hiusisin naasun. Pitsä karisut tuutavan nivuomoppit. Sipsit, mamma kuidutu. Jum jummi, ellappessu illu. Liima kiosk, Facebookia tuutetta viikit. Imeruuni pisiessätit, ellettorjalluit, SMS-sarit uuna. 54 01 50.
4: Liima kioski asit, käsuttu liu.
2: Nenok mediami iPhoneit nytäät pigaavut, pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidariallu, sinnouttua, äkidattekennut, tapotteliullu, äkidassossin nävät, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok mediani hetkielimi, tekun rassin nävät. Tekus.
0: Nanoq FM.

torluuna inuusuttuni passaktu hartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimasoq kisittanaalaga fis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunami nulagissami pingartitsino taakkua

0: ayun ilak nalung iliuk lima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasita murid ipreinit nalakutan allarpassuil. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-erit uunga 54-01-50-simut. Lima kioski asit kasuttuuliu, kasuttuuliu.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit billutit.
0: Nanoq FM.
2: I hate confrontation.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak irasok tengussaatit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edup periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Unnu aina suomi käy kuidoppit. Imeruuni tuutavan neumoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnu aina aga ruottu ahjusi sinnaasun. Pitsa karisut tuutavan ne. Tipsit mamma kuidu. Jummi jummi, ahloppessu illu. Liima kiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit ahlattorjalluit SMS-sarit uuna 54301. Haltrasimut.
4: Liima kioski asit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
2: Radio Gud bidere saavus i årsuppit. Basis sutisanik imaluunit aarissuusanik. Inuppassuarnut siammartereusuppit. Imaluunit sutifferarfiit nittartaakkusuppiu. 32 nillumut sianerit. Radio Gortitsinissannut. Basis sutisanik. Ikiusavatsikit. Ilisimaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroonii sinnilaartugu sipaarutaassaaq. Aperqutaangilaq TV kanaalit qanoq amerlatigisut pigineritit imaluuni internettip sukkasusaa sorlertoqqarsimanerit. Paasiqarnerusukkuit nanoq media attavigiuk 2311mut sianerlutit imaluuni nanoq media naqqatkiyallikkut paasisaqarneruit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Tää saa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkertlu. Mäkku edut pariakfissakidissäbätit. Piiditit esetikkukit esäävitsinni 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritsinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissävät. Piirinik ettaktussäkuit 10% sipäärutiissävät. Pääsisakannaruusukkuit tässä on kiel, älekkaru. Tässä on plus illit pillut.
2: Kun nuo on suomi, käy kuidoppit. Imeruuni tuutavan neuvomoppit.
3: Tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liukliima kioski on nuo naaraduottua hiusi sinnaasun. Pitsa karisut tuutavan ne. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ellappa suillu. Liima kiosk, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni pisi essätit ellettorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski jäisit.
0: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Asen niin ammusyvimmissä ihmisäni. Sun afrikisami ja tukavani afrikun. Israelusi visumi kanalaa niille. Tupikisami nyt vedi ja kalevami. Ammamme tekuseni maljuhin.